mamedi o nghatisitse o ke ne mlaetsa re tsama hantle tshwanang ke modimo a re bolokele wena ke ntate Phoka ke le bo haholo hle ntate Phoka ke ya le bo haholo mamedi ire ke mathe ke bitse ka mona ka dipapuseng tsa gaso ke re menangi kuthanda ngendlela eyisimanga usalekani.